0: Бо це слова тварче, сумна відот.
1: Спіжу, знаймій так мовив панкраці. Біжу, тері, як хочеш, як хочеш мої каси.
0: Це щастя.
1: Суми полцу біжу.